yo yo yo wele wa wele torne jiko no agar ko na we da ko ne mara kizbu ke mara aj karo sar bezer ani kavara sura sura wa dal mara ramusan dare de ne da galana ramusan kizbu ke mara aj karo ramusan de ne zedana wa e falake we falake